ca khúc Chân Rằm cũng đã khép lại chương trình Thì Thầm Đêm Khuya của Rằm Radio. Xin chúc quý bạn có một đêm an yên và giấc ngủ ngọt lành.